0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 108, Tubtob 111.
3: O Diyos, nagasali gid ako sa imo. Kantahan ko ikaw sa mga pagdayaw sa bugos ko nga tagipusoon. Magabugtaw ako samtang nagapamanagbanag kagihanda ko ang akon mga instrumento nga may mga kwerdas sa pagdayaw sa imo. Ginoo, dayawon ko ikaw sa tunga sa mga katawhan. Kantahan ko ikaw sa tunga sa mga tagaiban nga nasyon. Kayang imo gugma kag katutom indi gid matakos. Mas mataas pa ini sa kalangitan. Ipakita o Diyos ang imo pagagamhanan sa kalangitan kag sa bugos nga kalibutan. Luwasa kami paagi sa imo gahom. Sabta ang akon pangamuyo agud maluwas kami nga imo mga hinigugma. O Diyos, nagsiling ka dito sa imo templo. Magadaog ako. Bahinon ko ang Shechem kag ang kapatagan sang Sukot kag ipanagtag sa akon katawhan. Akon ang Gilead subong man ang Manase. Ang Ephraim amo ang akon manugdepensa. Kag ang Huda amo ang akon manugdumala. Ang Moab akon sulugoon. Kag ang Edom akon ginapanagiyahan. Nagasinggit ako sang kadalagan kontra sa Filistia. Sino ang magadala sa akon sa Edom kag sa siyudad sini nga napalibutan sa mga pader? Indi bala ikaw o Diyos nga nagsikway sa amon kag wala na nagaupod sa amon mga soldado? Buligi kami kontra sa amon mga kaaway kay wala sing pulos ang bulig sang tawo. Magadaog kami paagi sa imo bulig o Diyos kag pierdehon mo ang amon mga kaaway. O Diyos nga akon ginadayaw, sabta ang akon pagpanawag sa imo. Kay ginaakusar ako sang malaot kagdayaon nga mga tao. Nagahambal sila sang binutig parte sa akon. Permi nila ako ginahambalan sing malain, bisan wala sing kabangdanan. Bisan nagapakigabyan ako sa ila, ginakontra nila ako. Pero ginapangamuyuan ko sila. Ginabalusan nila ako sing malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila, kag ginabalusan nila ako sing kaakig sa akon pagpakigabyan sa ila. Nagasiling sila, mangita kita sang malaot nga tao nga magkontra kag magakusar sa iya sa korte. Kun hukma na siya, kabay pa nga magwa nga may sala siya, kag kabay pa nga ang iya pangamuyo kabigon nga sala. Kabay pa nga indi magdugay ang iya kabuhi. Kagihatag na lang sa iban ang iya katungdanan. Kabay pa nga mapatay na siya agud mailo ang iya mga kabataan kag mabalo ang iya asawa. Kabay pa nga bisandiin na lang magkadto ang iya mga kabataan nga nagapakilimos. Kag kabay pa nga palayason sila bisan sa ila guba nga ilistaran. Kabay pa nga kuhaon sang iya ginutangan ang tanan niya nga pagkabutang. Kagkabay pa nga kuhaon sa mga dumuluong ang iya pinangamudlayan. Kabay pa nga wala sing may maluoy sa iya kag sa iya ilo nga mga kabataan kun mapatay na siya. Kabay pa nga magkalamatay ang iya mga kaliwat agun malimtan na sila sa masunod nga henerasyon. Kabay pa nga indi pagpatawaron kag indi pagkalimtan sang Ginoo ang sala sang iya mga ginikanan kag mga katigulangan. Kagkabay pa nga itugot sang Ginoo nga malimtan na sila sa kalibutan. Kay wala gid niya ginahuna-huna ang paghimo sang maayo, kundi ginahingabot niya kag ginapamatay ang mga kubos, mga imol kag mga nadulaan sang paglaom. Luyag niya nga pakamalauton ang iban, kabay pa nga sa iya ina matabo. Wala siya naluyag magbindisyon sa iban. Kabay pa nga wala man sing may magbindisyon sa iya. Wala untat ang iya pagpakamalaot sa iban. Dobayo na ini nga iya ginasuksok. Kabay pa nga ang iya pagpakamalaot magabalik sa iya pareho sang pagsulod sang tubig sa iya lawas, ukon pareho sang pagpanalupsop sang lana sa iya mga tulan. Kagkabay pa nga magpabilin ini sa iya nga daw sa bayo nga nagatabon sa iya lawas, ukon daw sa paha nga ginapaha niya permi. Ginoo, kabay pa nga amoy na ang imo isilot sa mga nagaakusar kag nagahambal sing malain sa akon. Pero buligi ako, Ginoong Diyos, agod mapadunggan ka. Luwasa ako tungod sang imo kaayo kagugma. Kay kubos kag imol ako kag nagasakit ang akon buot. Nagaamat-amat na dula ang akon kabuhi pareho sa landong kon gabi. Daw pareho ako sa apan nga ginkahig. Nagaluya ang akon tuhod tungod sa pagpuasa. Puwerte na ako kaniwang. Nangin talamayon ako sa akon mga kaaway. Nagalungo-lungo sila kon makita nila ako. Buligi ako, Ginoo nga akon Dios. Luwasa ako suno sa imo gugma. Kag mabal-an sang akon mga kaaway nga ikaw, Ginoo, ang nagluwas sa akon. Ginapakamalaot nila ako, pero ikaw magambindisyon sa akon. Mahuyan sila kon sa lakayon nila ako, pero ako nga imo alagad magakalipay. Sila nga nagaakusar sa akon, matabunan sang kahuyanan pareho sa bayo nga nagatabon sa lawas. Pasalamatan ko gid ang Ginoo, dayawon ko siya sa atubangan sang madamo nga katawhan. Kay ginadipinsahan niya ang mga tawo nga bululigan, agud maluwas sila sa mga nagasintensya sa ila sang kamatayon. Nagsiling ang Ginoo sa akon, Ginoo. Pungko diri sa akon tuo hasta mapaidalom ko sa imo ang imo mga kaaway. Halin sa Zion, palaparon sang Ginoo ang imo ginharian. Kag magagahom ka sa imo mga kaaway. Sa adlaw nga magpakig-away ka sa imo mga kaaway, magabulig sa imo sing kinabubuton ang imo katawhan. Ang imo pamatan-on nga mga katawhan magakadto sa imo sa balaan nga mga bukid, pareho sa tunog sa kaagahon. Nagsumpa ang Ginoo kag indi gid magbaylo ang iya hunahuna nga pari ikaw sa wala sing katapusan pareho sang pagkapari ni Melchizedek.

0: Pasalamatan ko ang Ginoo sa bugos ko nga tagipusoon sa pagtililipon sang matarong nga mga tawo. Gamhanan ang mga binuhatan sang Ginoo. Ginapamalandungan ini sang tanan nga naluyag sini. Gamhanan kaghalang don ang mga binuhatan sang Dios kagang iya pagkamatarong nagapadayon sa wala sing katapusan. Ginapadumdum gid niya sa aton ang iya makatilingala nga mga binuhatan. Maluluyon siya kag mabinalakon. Ginahatagan niya sang pagkaon ang mga nagatahod sa iya. Kag ginadumdum niya pirmi ang iya kasugtanan. Ginapakita niya sa iya katawhan kung ano kagamhanan ang iya mga binuhatan. Paagi sa paghatag sa ila sa mga duta sang iban nga mga nasyon. Matutom kag matarong siya sa tanan niya nga ginahimo. Kag masaligan ang tanan niya nga mga sugo. Ining iya mga sugo nagapadayon sa wala sing katapusan. Kaginhatag niya ini nga may katutom kag pagkamatarong. Ginluwas niya ang iya katawhan kag naghimo siya sang kasugtanan sa ila nga wala sing katapusan. Balaan siya kag makatilingala. Kung ang isa katawo gusto nga magmaalamon, dapat magtahod siya sa Ginoo. Ang tanan nga nagatuman sang iya mga sugo may husto nga paghangop. Dalayawon siya sa wala sing katapusan.
1: Salmo Kapitulo 108 tubtob 111.
2: Ang pulong sang Diyos.

Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa iyabla ni pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.

Ang dinalan sa kasulatan sa ato sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Juan sa 1 Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 10 kag 11. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa 1 Kapitulo 1 versikulo 10 kag 11. Sa kalibutan siya, kag ang kalibutan ginhimo niya, apang ang kalibutan wala makakilala sa iya. Nagkari siya sa iya kaugalingon niya puluyan, kag ang iya gid katawan wala magbaton sa iya.